0: oi, la lo lo a, ho lo lo, ho lo lo oi, la lo lo a.
1: Radio Bingo på torsdag på GLR.